0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är jag så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lyckotal jag vann på. Och då han gratulerade mig med lyckotal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Det sägs att Lissi är skicklig Norges vän, och här fick du med When I'm Alone på Radio Bøs förmiddagssändning. I det klockan akkurat har passerat 11:30, och vi ska snacka om Arctic Race of Norway. Och där är det ju Ofoten och Vesterålen som står i fokus de nästa dagarna, och det blir många folkefester runt omkring. Nu ska vi koncentrera oss lite om den folkefesten som går av stabeln i Bø på fredag. Det är då vid Vinjesjøen, friluftsgalleriområde Parkvoll. Med oss nu på linje så har vi ho Marit Gunnleksrud Tobiasen. Hej till dig, Marit.
1: Hej, hej.
0: Du är ju arrangemangsansvarig för Parkvoll, och så jobbar du också i NAV i Bø, som är samarbetspartner med Arctic Race of Norway. Jag ska nu bara spöra dig först. Gläder du dig till fredag?
1: Ja, jag gör ju det. Det ligger ju mycket arbete runt detta, men det är ju, det blir ju förhoppningsvis en stor folkefest.
0: Mm. Och nu har dere fått satt samman ett program som blev sent ut till i alla fall oss igår. Hur har dere tänkt när dere skulle lag den här folkefesten?
1: Nej, det är ju huvudsakligen Arctic Race som har som kommer med sina sponsorer och sånt. Men vi såg ju också detta som en möjlighet till att kunna få få satt lite ljus på våra lokala aktörer då. Så vi har egentligen lagt en plan i samarbete med Arctic Race, och så tror vi detta blir väldigt väldigt bra.
0: Kan inte du fortælle oss lite om vad de som kommer på besök nere vid Friluftsgalleriet Parkvoll, vad är det de får uppleva på fredag från, ja, de öppnar väl området klockan 10.
1: Ja, de får ju uppleva lite av vart. De får ju bland annat, så kommer ju norsk luftambulans och ska ha med en sån docka som man kan öva på hjärt-lungräddning. Så har de ju en tanke om att kanske vi kan få en egen bø-rekord i hjärt-lungräddning, så det kan bli spännande. Så har vi ju NAV som har lyckehjul och ansiktsmaling för barn. Vi har Bufetat som kommer. De ska också dela ut en pris, har jag fått nyss i, så det kan bli spännande. Och så är det ju Scanmark, Polarkraft, Utstyrscentralen, och så kommer ju Bø Kystförening. Och så syns jag det är väldigt viktigt att säga att vår egen lokala superbaker Pia kommer också. Och hur ska lage cookies och sälja någon historiska bø-t-skjorter.
0: Mm. Det var ju lite kvart det, spör du mig, så det ska vara något för både liten och stor.
1: Både liten och stor, så detta här tror jag blir väldigt gøy. Så jag hoppas ju att många tar turen, för det är mycket forskjellige som sker här, och det är bland annat idretten skaper chanser som ska cykla också. Så det är lite värt att få med sig.
0: Ja. Så ska vi koble in nu Astrid Andreasen i Bø frivilligcentral. Du är med oss också på linje. God dag, god dag till dig, Astrid.
2: God dag, god dag.
0: Det är ju inte att undgå att en del vägar blir stängt när det är ett sånt cykelritt. Sån är det bara. Och du har jobbat lite med vägarna och sånt. Kan du säga lite om vad är det folk bör tänka på fredag för området då Bø och mot Andøy då?
2: Det är ju planlägga gott. I Bø så vil jo veien stenge klokka 11:45. Og da er det jo ikke noe skalbare. Man må planlegge godt. Har man en legetime klokka 12, så må man kjøre i god tid før, sånn at man kommer seg til legen. Og så må man jo dessverre da vente til rittet har passert, før man kan kjøre derifra. Så min oppfordring er jo generelt det å planlegge fredagen godt. Ønsker du å være på friluftsgalleriet eller Parkvoll når det starter, så må du være der tidlig. Samme er jo, vi har jo et karavanstopp i Bø som blir med YX på Straume. Ønsker du å være der når karavanen kommer, så må du sørge for å komme dit før veien stenger, rett og slett.
0: Ja, det er veldig viktig, for kanskje man skal rekke et fly, man skal ha en legetime etter andre, så må man ha det altså i bakhodet, for man slipper ikke igjennom, selvfølgelig hvis det er nødetater og sånn, der har dere egen ordning, er sant?
2: Ja, blålysetatene har lovt, og alle løypevaktene har egne nummer til politiet som de skal ringe i tilfelle blålysetater bryter sperringen. Men man må planlegge rett og slett egentlig fra i morgen formiddag til ut helga når man skal steder. For sånn Sortland for eksempel, så det jo veier som stenger alltid to tida i morgen. Så her det å planlegge mer enn man normalt gjør.
0: Og første etappe jo da i morgen fra Evenes til Myre, og selvfølgelig det gjelder det samme, det blir stenging. Sortland jo veldig involvert, siden de på en måte slags knutepunkt i årets Arctic Race of Norway, kan vi vel si.
2: Ja, de har syklister innom alle fire dagene, så der blir det mye stengte veier.
0: Og dette med parkering, hvis vi nå tar Parkvoll der folkefesten skal være i Bø, det vel kanskje ikke så veldig lurt å skal begynne å lete etter parkering nede ved museumsområdet?
2: Nei, nedover der kommer man seg ikke. Arctic Race har boket alt av parkering der nede, så vi vil jo anbefale å gå på kommunens nettside hvis man er veldig på at man skal parkere så nært som mulig. For da det noen steder der hvor det markert at man kan parkere, og ellers det jo for eksempel med Bøhalen og sånt.
0: Litt tilbake til deg, Marit. Dere oppfordrer jo til fellesskap, aktiviteter og flotte opplevelser. Er det noe mer du vil legge til som skal skje på Parkvoll?
1: Det blir generelt god stemning, det gjør det på liten og stor, og media vil jo være der, de vil jo få frem syklistene, og ja, hvem vet hvem som dukker opp. Det kan bli noen overraskelser der, så jeg anbefaler folk å ta turen, for det vil bli en folkefest for liten og stor, og også på Caravan Stop, som på YX. Der også vil de stoppe og ha litt forskjellige typer sprell, da. Nei, møt opp.
0: Ja, møt opp. Og hvem vet, kanskje han Dag Otto Lauritsen dukker opp i en eller annen plassen?
1: Det kan godt hende. Jeg anbefaler å komme i hvert fall, så får man se. Man vet aldri hvor han dukker opp.
0: Nei, det akkurat det. Han jo overalt og farta.
1: Ja.
0: Og så har jo vi i Radio Bø planer om å lage stand ned på området der og ha direkte sending og ta litt sånn pulsen på det som skjer med to timer direkte fra friluftsgalleriområdet der fra 11 til 13. Så vi skal nå være på plass, Marit, fra Radio Bø.
1: Ja, det blir veldig bra.
0: Det blir bra. Litt tilbake til deg, Astrid. Vi har snakket litt trafikk med deg. Er det annen viktig informasjon som vi må få ut nå når vi har deg med, Astrid?
2: Nei, det jo når man som publikum står langs veien, så må man huske på at et sykkelritt går svært, svært fort. I enkelte områder så kan jo de her syklisterne komme opp i 70 km i timen, og i nedoverbakke opp til 100 km i timen. Så man må som fotgjenger huske på å holde avstand til syklisterne og sånt. Man ser jo innimellom noen skrekkvideoer fra Tour de France og sånt, der hvor noen har lyst til å ta på de syklisterne mens de sykler, og det anbefales ikke.
0: Det ikke lurt å prøve på det. Men det fullt lov å stå langs løypa og hei.
2: Det absolutt lov, og jeg håper jo det at folk gjør det. Nå ser det jo ut som at regnet ikke varer utover dagen på fredag, så da blir man jo ikke gjennomvått, men man må jo kle seg etter været.
0: Ja. Ja, jeg har altså følt med på Yr med tanke på at vi skal ha en stand fra Radio Bø, hvordan vi skal gjøre det, og det siste jeg så her, det var at det kun blir opphold i hvert fall noen timer midt på dagen. Jeg vet ikke hva du har funnet ut, Astrid, der. Hva det siste på værfronten?
2: Nei, det skal regne på natta, og så ser det ut som at det blir tåke på dagtid. Ja. Men kanskje litt sånn regn på ettermiddagen igjen. Så værmeldingen endrer seg jo fra dag til dag, så vi krysser fingrene for at det blir opphold.
0: Akkurat nå så ser jeg at det er opphold mellom klokka 10 og 13. 14, men tåka ser jeg, ja, på, på Yr. Men det der det endrer seg jo, så vi må jo bare følge med time for time.
2: Men, det må vi.
0: Men det skal være en folkefest på Parkvoll, men det kan også være en folkefest langs løypa. Dere oppfordrer folk til å ta seg en liten ekstra pause fra jobb hvis de har anledning til det. Kom seg ut langs løypa og hei, kle seg ut, lag fest langs løypa altså.
2: Ja, det vises jo det her over nesten hele verden. Cirka 190 land. Mm. Og det er jo en unik mulighet å få vist frem Bø og region. Og at vi faktisk er folk her.
0: Ja, det er en fantastisk mulighet å få vist frem region som du sier. Tilbake til deg, Marit. Vi skal avslutte, men noe mer du vil legge til, du som nå har som er arrangementsansvarlig for det som skjer på Parkvoll da.
1: Jeg vil jo egentlig bare anbefale folk å komme i god tid, ha med seg litt ekstra klær for sikkerhets skyld. Og så har vi jo også, så fremst det fortsatt blir, Arctic Rullator på Bøheimen. Så det kommer jo an på vær og alt mulig der. Men det kan også bli ganske spennende. Det ikke så ofte man ser det. Det jo da et rullatorløp som skal minne om Arctic Race. Så det mye som skjer i Bø den dagen, så jeg anbefaler folk å reise ut tidlig, få med seg det som skjer der man kan det, og ha det hyggelig. Dette blir en folkefest, og ja, jeg tror det blir veldig, veldig gøy.
0: Ja, fantastisk. Ja, det skal jo være rullatorløp ut for Bøheimen. Der har vi også en reporter på plass som skal inn direkte når det skjer 10 over 11. Ja, vi gleder oss. Det blir fantastiske dager i Ofoten og Vesterålen med Arctic Race of Norway. Nå skal jeg si takk for at dere var med oss i formiddagen på Radio Bø. Marit Gunnleksrud Tobiasen, som er arrangementsansvarlig for Parkvoll. Og så hadde vi også med oss Astrid Andreasen, som da er leder for Bø Frivillig Sentral. Tusen takk til dere begge to, og vi sier tvi under Arctic Race of Norway. Ha det bra, begge to.
2: Ha det!

0: Ja, nu har vi gått på båten din, Tom, en ja, liten halvtimme kanske. Nu är vi kommit oss gott in i Hellfjorden, är vi inte?
1: Ja, nu är vi, det heter Vestpolner, det är innerst i Hellfjorden. Det vill säga, det, du kan ju komma längre in, men det är så grunt här så vi går inte in där med båten. För det är fallande sky, så då blir vi där. Men in i där är ju tufft efter bosättning. Jag vet inte om du har hört om något som heter finneryddning. Nej, det är en konstruktion i lovverket vårt som nästan ingen vet om det. Och det finns sådana finneryddningar i Nordland och Troms ärlig. I botten av sådana utillgängliga områden. Där var det samma som rydda grunn och drev med rendrift. Och det är helt säker på att in i bonden där som dessa tuften är, det är i så kallad sån finneryddning. Och det som var speciellt med det var att de var inte immatrikulerade, det är det helt. Så de hade inte bruksnummer och gårdsnummer och sån typ av ting, men de som var på och hade tillgång till ryddningar, de betalt vanlig skatt, men och de hade tillgång till resurserna som var i området. Och det att det inte var inmatrikulerat och sånt, det gör att det är lite vanskeligt att spola tillbaka på det, som du kan göra på andra områden. Men i nya tid så har det området hvor, alltså det var två familjer, en på Gu, i Bø, alltså på Guvåg, och en i Hassel, som det var då, som hade rättigheten till rendrift på denna öja. Och de hade rensamling där på den ryddningen hver höst. Da dro de med familie og telt, og jeg husker vi var i, på besøk der, og de melket reinen og laget ost. Og den osten, den var hard. De spikket han og hadde han i kaffen, de stod for kaffemelk. Og det ble sånne fettperler opp på kaffen og sånne. Men det synes de var veldig godt da. Og det er jo flere av de som bor på Guvåg, som var unge da, som var med i de familjerna och var med och lå i tältet och sanka rein och ja.
0: Men Hellfjorden, den hör till Bø och den hör till Sortland.
1: Ja. Den gränsen går mitt i fjorden och så fortsätter den upp älva då. Och den ryddningen som jag snackar om, tuften där, de ligger egentligen på Bø sida av älva.
0: Och så hade Hadsel varit inne i bilden i stund.
1: Ja, det var Hadsel helt till 63 tror jag. Då var det ett makeskifte mellan Hassel och Sortland, så att det blev, ja.
0: Ja, vi ska fortsätta vår tur in i Hellfjorden i morgondagens sändning. Vi ska då ha i fokus på detta med sill och lax i Hellfjorden. Det är Thomas, det är Tom Thoresen och Ida Thoresen Ottem som är med oss på denna turen. Nu ska vi till Trangfødsel här hos oss i Radio Bø.

0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så sjalven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lyckotal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lyckotal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må väl säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Det sägs att Lissi är skicklig Norges vän, och här fick du med When I'm Alone på Radio Bøs förmiddagssändning. I det klockan akkurat har passerat 11:30, och vi ska snacka om Arctic Race of Norway. Och där är det ju Ofoten och Vesterålen som står i fokus de nästa dagarna, och det blir många folkefester runt omkring. Nu ska vi koncentrera oss lite om den folkefesten som går av stabeln i Bø på fredag. Det är då vid Vinjesjøen, friluftsgalleriområde Parkvoll. Med oss nu på linje så har vi ho Marit Gunnleksrud Tobiasen. Hej till dig, Marit.
1: Hej, hej.
0: Du är ju arrangemangsansvarig för Parkvoll, och så jobbar du också i NAV i Bø, som är samarbetspartner med Arctic Race of Norway. Jag ska nu bara spöra dig först. Gläder du dig till fredag?
1: Ja, jag gör ju det. Det ligger ju mycket arbete runt detta, men det är ju, det blir ju förhoppningsvis en stor folkefest.
0: Mm. Och nu har dere fått satt samman ett program som blev sent ut till i alla fall oss i går. Hvordan har dere tänkt när dere skulle lag denna folkefesten?
1: Nej, det är ju huvudsakligen Arctic Race som har som kommer med sina sponsorer och sånt. Men vi såg ju också detta som en möjlighet till att kunna få få satt lite ljus på våra lokala aktörer då. Så vi har egentligen lagt en plan i samarbete med Arctic Race, och så tror vi detta blir väldigt väldigt bra.
0: Kan inte du fortælle oss lite om vad de som kommer på besök när vi friluftsgalleriet Parkvoll, vad är det de får uppleva på fredag från ja, dere åpner vel området klockan 10.
1: Ja, de får ju uppleva lite av vart. De får ju bland annat så kommer ju norsk luftambulans och ska ha med en sån docka som man kan öva på hjärt-lungräddning. Så har de ju en tanke om att kanske vi kan få en egen bö-rekord i hjärt-lungräddning, så det kan bli spännande. Så har vi ju NAV som har lyckehjul och ansiktsmaling för barn. Vi har Buffetat som kommer. De ska också dela ut en pris, har jag fått nyss i, så det kan bli spännande. Och så är det ju Scanmark, Polarkraft, Utstyrscentralen, och så kommer ju Bø Kystförening. Och så syns jag det är väldigt viktigt att säga si att vår egen lokala superbaker Pia kommer också. Och hur ska lage cookies och sälja någon historiska bö-t-skjorter.
0: Mm. Det var ju lite kvart det spör du med, så det ska vara något för både liten och stor.
1: Både liten och stor, så detta här tror jag blir väldigt gøy. Så jag hoppas ju att många tar turen, för det är mycket forskjellig som sker här, och det är bland annat idretten skapar chanser som ska cykla också. Så det är lite värt att få med sig.
0: Ja. Så ska vi koble in och Astrid Andreasen i Bø Frivilligcentral. Du är med oss också på linje. God dag, god dag till dig, Astrid.
2: God dag, god dag.
0: Det är ju inte att undgå att en del vägar blir stängt när det är ett sånt cykelritt. Sån är det bara. Och du har jobbat lite med vägarna och sånt. Kan du säga lite om vad är det folk bör tänka på fredag för området då Bø och mot Andøy då?
2: Det är ju planlägga gott. I Bø så vill ju vägen stänga klockan 11:45. Och då är det ju inte något skallbare. Man måste planlägga gott. Har man en lägetimme klockan 12, så må man köra i god tid för så att man kommer sig till lägen, och så må man ju dessvärre då vänta till rittet har passerat för man kan köra därifrån. Så min uppföljning är ju generellt det att planlägga fredagen gott. Önskar du vara på friluftsgalleriet eller Parkvoll när det startar, så må du vara där tidigt. Samma är ju, vi har ju ett karavanstopp i Bø som blir med YX på Straume. Önskar du vara där när karavan kommer, så må du sørge for å komme dit før veien stenger, rett og slett.
0: Ja. Det er veldig viktig, for kanskje man skal rekke et fly, man skal ha en legetime etter andre, så må man ha det altså, i bakhodet, for man slipper ikke igjennom, selvfølgelig hvis det er nødetater og sånn, der har dere egen ordning, er sant?
2: Ja, blålysetatene har lovt, og alle løypevaktene har egne nummer til politiet som de skal ringe i tilfelle blålysetater bryter sperringen. Men man må planlegge rett og slett egentlig fra i morgen formiddag til ut helga når man skal sted. For sånn Sortland for eksempel, så er det jo veier som stenger alltid to tida i morgen. Så her er det å planlegge mer enn man normalt gjør.
0: Og første etappe er jo da i morgen fra Evenes til Myre, og selvfølgelig det gjelder det samme, det blir stenging. Sortland er jo veldig involvert, siden de er på en måte et slags knutepunkt i årets Arctic Race of Norway, kan vi vel si.
2: Ja, de har syklister innom alle fire dagene, så der blir det mye stengte veier.
0: Og dette med parkering, hvis vi nå tar Parkvoll der folkefesten skal være i Bø, det er vel kanskje ikke så veldig lurt å skal begynne å lete etter parkering nede ved museumsområdet?
2: Nei, nedover der kommer man seg ikke. Arctic Race har boket alt av parkering der nede, så vi vil jo anbefale å gå på kommunens nettside hvis man er veldig på at man skal parkere så nært som mulig. For da er det noen steder der hvor det er markert at man kan parkere, og ellers er det jo for eksempel med Bøhalen og sånt.
0: Litt tilbake til deg, Marit. Dere oppfordrer jo til fellesskap, aktiviteter og flotte opplevelser. Er det noe mer du vil legge til som skal skje på Parkvoll?
1: Det blir generell god stemning, det gjør det på liten og stor, og media vil jo være der, de vil jo få frem syklistene, og ja, hvem vet hvem som dukker opp. Det kan bli noen overraskelser der, så jeg anbefaler folk å ta turen, for det vil bli en folkefest for liten og stor, og også på Caravan Stop, som er på YX. Der også vil de stoppe og ha litt forskjellige typer sprell da. Så nei, møt opp.
0: Ja, møt opp. Og hvem vet, kanskje han Dag Otto Lauritsen dukker opp i en eller annen plassen?
1: Det kan godt hende. Jeg anbefaler å komme i hvert fall, så får man se. Man vet aldri hvor han dukker opp.
0: Nei, det er akkurat det. Han er jo overalt og farta.
1: Ja.
0: Og så har jo vi i Radio Bø planer om å lage stand ned på området der og ha direkte sending og ta litt sånn pulsen på det som skjer med to timer direkte fra friluftsgalleriområdet der fra 11 til 13. Så vi skal nå være på plass, Marit, fra Radio Bø.
1: Ja, det blir veldig bra.
0: Det blir bra. Litt tilbake til deg, Astrid. Vi har snakket litt trafikk med deg. Er det annen viktig informasjon som vi må få ut nå når vi har deg med, Astrid?
2: Nei, det er jo når man som publikum står langs veiene, så må man jo huske på at et sykkelritt går svært, svært fort. I enkelte områder så kan jo de her syklisterne komme opp i 70 km i timen, og i nedoverbakke opp til 100 km i timen. Så man må som fotgjenger huske på å holde avstand til syklisterne og sånt. Man ser jo innimellom noen skrekkvideoer fra Tour de France og sånt, der hvor noen har lyst til å ta på de syklisterne mens de sykler, og det anbefales ikke.
0: Det er ikke lurt å prøve på det. Men det er fullt lov å stå langs løypa og hei.
2: Det er absolutt lov, og jeg håper jo det at folk gjør det. Nå ser det jo ut som at regnet ikke varer utover dagen på fredag, så da blir man jo ikke gjennomvått, men man må jo kle seg etter været.
0: Ja. Ja, jeg har altså fulgt med på Yr med tanke på at vi skal ha en stand fra Radio Bø, hvordan vi skal gjøre det, og det siste jeg så her, det var at det kunne bli opphold i hvert fall noen timer midt på dagen. Jeg vet ikke hva du har funnet ut, Astrid, der. Hva er det siste på værfronten?
2: Nei, det skal regne på natta, og så ser det ut som at det blir tåke på dagtid. Ja. Men kanskje litt sånn regn på ettermiddagen igjen. Så ja. Værmeldingen endrer seg jo for dag, så vi krysser fingrene for at det blir opphold.
0: Akkurat nå så ser jeg at det er opphold mellom klokka 10 og 13, 14, men tåka ser jeg, ja, på, på yr. Men det der det endrer seg jo, så vi må jo bare følge med time for time.
2: Men, det må vi.
0: Men det skal være en folkefest på Parkvoll, men det kan også være en folkefest langs løypa. Dere oppfordrer folk til å ta seg en liten ekstra pause fra jobb hvis de har anledning til det. Kom seg ut langs løypa og hei, kle seg ut, lag fest langs løypa altså.
2: Ja, ja. Det vises jo det her over nesten hele verden. Cirka 190 land. Og det er jo en unik mulighet å få vist frem Bø og region. Og at vi faktisk er folk her.
0: Ja, det er en fantastisk mulighet å få vist frem region, som du sier. Tilbake til deg, Marit. Vi skal avslutte, men noe mer du vil legge til, du som nå har, som er arrangementsansvarlig for det som skjer på Parkvoll da.
1: Jeg vil jo egentlig bare anbefale folk å komme i god tid, ha med seg litt ekstra klær for sikkerhets skyld. Og så har vi jo også, så fremst det fortsatt blir, Arctic Rullator på Bøheimen. Så det kommer jo an på vær og alt mulig der. Men det kan også bli ganske spennende. Det er ikke så ofte man ser det. Det er jo da et rullatorløp som skal minne om Arctic Race. Så det er mye som skjer i Bø den dagen, så jeg anbefaler folk å reise ut tidlig, få med seg det som skjer der man kan det, og ha det hyggelig. Dette blir en folkefest, og ja, jeg tror det blir veldig, veldig gøy.
0: Ja, fantastisk. Ja, det skal jo være rullatorløp ut for Bøheimen. Der har vi også en reporter på plass som skal inn direkte når det skjer 10 over 11. Ja, vi gleder oss. Det blir fantastiske dager i Ofoten og Vesterålen med Arctic Race of Norway. Nå skal jeg si takk for at dere var med oss i formiddagen på Radio Bø. Marit Gunnleksrud Tobiasen, som er arrangementsansvarlig for Parkvoll. Og så hadde vi også med oss Astrid Andreasen, som da er leder for Bø Frivillig Sentral. Tusen takk til dere begge to, og vi sier tvi under Arctic Race of Norway. Ha det bra, begge to.
2: Ha det!

0: Ja, nu har vi gått på båten din, Tom, en ja, liten halvtimme kanske. Nu är vi kommit oss gott in i Helfjorden, är vi inte?
1: Ja, nu är vi, det heter Vestpolen här. Det är innerst i Helfjorden. Det vill säga, det, du kan ju komma längre in, men det är så grunt här så vi går inte in där med båten. För det är fallande sky, så då blir vi där. Men in i där är ju tufft efter bosättning. Jag vet inte om du har hört om något så heter finnerydning. Nej, det är en konstruktion i lovverket vårt som nästan ingen vet om det. Och det finns sådana finnerydningar i Nordland och Troms ärlig. I botten av sådana utillgängliga områden. Där var det samer som rydda grund och drev med rendrift. Och det är helt säker på att inne i bonden där som disse tuften är, det är i så kallt sån finnerydning. Och det som var speciellt med det var att de var inte immatrikulerade, det är det helt. Så de hade inte bruksnummer och gårdsnummer och sån typ av ting, men de som var på och hade tillgång till rydningen, de betalt vanlig skatt, men och de hade tillgång till resurserna som var i området. Och det att det inte var inmatrikulerat och sånt, det gör att det är lite vanskeligt att spola tillbaka på det, som du kan göra på andra områden. Men i nya tid så har det området hvor, alltså det var två familjer, en på i Bø, alltså på Guvåg, och en i Hassel, som det var då, som hade rättigheten till rendrift på denna öja. Och de hade rensamling där på den rydningen hver höst. Da dro de med familie og telt og jeg husker vi var i, på besøk der, og de melket reinen og laget ost. Og den osten, den var hard. De spikket han og hadde han i kaffen, de stod for kaffemelk. Og det ble sånne fettperler opp på kaffen og sånne. Men det synes de var veldig godt da. Og det er jo flere av de som bor på Guvåg, som var unge da, som var med i de familjene og var med og lå i telter og sanket rein og det, ja.
0: Men Helfjorden, den hørte Bø og den hørte Sortland.
1: Ja. Den grensen går midt i fjorden og så fortsetter den opp elva da. Og den rydningen som jeg snakket om, tuften der, de ligger egentlig på Bø-siden av elva.
0: Og så hadde Hadsel vært inne i bildet i stund?
1: Det var Hadsel helt til 63, tror jeg. Da var det et makeskifte mellom Hassel og Sortland, sånn at det ble, ja.
0: Ja, vi skal fortsette vår tur inn i Helfjorden i morgendagens sending. Vi skal da ha litt fokus på dette med sild og laks i Helfjorden. Det er Thomas, det er Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem som er med oss på denne turen. Nå skal vi til Trang Fødsel her hos oss i Radio Bø.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Det sägs att Lizzie är skicklig Norges vän, och här fick du med When I'm Alone på Radio Bøs förmiddagssändning. I det klockan akkurat har passerat 11:30, och vi ska snacka om Arctic Race of Norway. Och där är det ju Ofoten och Vesterålen som står i fokus de nästa dagarna, och det blir många folkefester runt omkring. Nu ska vi koncentrera oss lite om den folkefesten som går av stabeln i Bø på fredag. Det är då vid Vinjesjøen, friluftsgalleriområde Parkvoll. Med oss nu på linje så har vi ho Marit Gunnleksrud Tobiasen. Hej till dig, Marit.
1: Hej, hej.
0: Du är ju arrangemangsansvarig för Parkvoll, och så jobbar du också i NAV i Bø, som är samarbetspartner med Arctic Race of Norway. Jag ska nu bara spöra dig först. Gläder du dig till fredag?
1: Ja, jag gör ju det. Det ligger ju mycket arbete runt detta, men det blir ju förhoppningsvis en stor folkefest.
0: Mm. Och nu har dere fått satt samman ett program som blev sent ut till i alla fall oss igår. Hur har dere tänkt när dere skulle lag den här folkefesten?
1: Nej, det är ju huvudsakligen Arctic Race som kommer med sina sponsorer och sånt. Men vi såg ju också detta som en möjlighet till att kunna få satt lite ljus på våra lokala aktörer då. Så vi har egentligen lagt en plan i samarbete med Arctic Race, och så tror vi detta blir väldigt väldigt bra.
0: Kan inte du fortælle oss lite om vad de som kommer på besök nere vid Friluftsgalleriet Parkvoll, vad är det de får uppleva på fredag från ja, dere åpner vel området klockan 10.
1: Ja, de får ju uppleva lite av vart. De får ju bland annat så kommer ju norsk luftambulanse och ska ha med en sån docka som man kan öva på hjärt-lungräddning. Så har de ju en tanke om att kanske vi kan få en egen Bø-rekord i hjärt-lungräddning, så det kan bli spännande. Så har vi ju NAV som har lyckehjul och ansiktsmaling för barn. Vi har Bufetat som kommer. De ska också dela ut en pris, har jag fått nyss i, så det kan bli spännande. Och så är det ju Scanmark, Polarkraft, Utstyrscentralen, och så kommer ju Bø Kystförening. Och så syns jag det är väldigt viktigt att säga att vår egen lokala superbaker Pia kommer också. Och hur ska lage cookies och sälja någon historiska Bø t-skjorter.
0: Mm. Det var ju lite kvart det spör du med, så det ska vara något för både liten och stor.
1: Både liten och stor, så detta här tror jag blir väldigt gøy. Så jag hoppas ju att många tar turen, för det är mycket forskjellig som sker här, och det är bland annat idretten skaper chanser som ska cykla också. Så det är lite värt att få med sig.
0: Ja. Så ska vi koble in och Astrid Andreasen i Bø frivilligcentral. Du är med oss också på linje. God dag, god dag till dig, Astrid.
2: God dag, god dag.
0: Det är ju inte att undgå att en del vägar blir stängt när det är ett sånt cykelritt. Sån är det bara. Och du har jobbat lite med vägarna och sånt. Kan du säga lite om vad är det folk bör tänka på fredag för området då Bø och mot Andøy idag?
2: Det är ju planlägga gott. I Bø så vill ju vägarna stänga klockan 11:45. Och då är det ju inte något skallbare. Man måste planlägga gott. Har man en lägetid klockan 12, så må man köra i god tid för så att man kommer sig till lägen, och så må man ju dessvärre då vänta till rittet har passerat för man kan köra därifrån. Så min uppföljning är ju generellt det att planlägga fredagen gott. Önskar du vara på friluftsgalleriet eller Parkvoll när det startar, så må du vara där tidigt. Samma är ju, vi har ju ett karavanstopp i Bø som blir med YX på Straume. Önskar du vara där när karavanen kommer, så må du sørge for å komme dit før veien stenger, rett og slett.
0: Ja. Det er veldig viktig, for kanskje man skal rekke et fly, man skal ha en legetime etter andre, så må man ha det altså, i bakhodet, for man slipper ikke gjennom, selvfølgelig hvis det er nødetater og sånn, der har dere egen ordning, er sant?
2: Ja, blålysetatene har lovt, og alle løypevaktene har egne nummer til politiet som de skal ringe i tilfelle blålysetater bryter sperringen. Men man må planlegge rett og slett egentlig fra i morgen formiddag til ut helga når man skal steder. For sånn Sortland for eksempel, så det jo veier som stenger alltid to tida i morgen. Så her det å planlegge mer enn man normalt gjør.
0: Og første etappe jo da i morgen fra Evenes til Myre, og selvfølgelig det gjelder det samme, det blir stenging. Sortland jo veldig involvert, siden de på en måte slags knutepunkt i årets Arctic Race of Norway, kan vi vel si.
2: Ja, de har syklister innom alle fire dagene, så der blir det mye stengte veier.
0: Og dette med parkering, hvis vi nå tar Parkvoll der folkefesten skal være i Bø, det vel kanskje ikke så veldig lurt å skal begynne å lete etter parkering nede ved museumsområdet?
2: Nei, nedover der kommer man seg ikke. Arctic Race har boket alt av parkering der nede, så vi vil jo anbefale å gå på kommunens nettside hvis man er veldig på at man skal parkere så nært som mulig. For da er det noen steder der hvor det er markert at man kan parkere, og ellers er det jo for eksempel med Bøhalen og sånt.
0: Litt tilbake til deg, Marit. Dere oppfordrer jo til fellesskap, aktiviteter og flotte opplevelser. Er det noe mer du vil legge til som skal skje på Parkvoll?
1: Det blir generelt god stemning, det gjør det på liten og stor, og media vil jo være der, de vil jo få frem syklistene, og ja, hvem vet hvem som dukker opp. Det kan bli noen overraskelser der, så jeg anbefaler folk å ta turen, for det vil bli en folkefest for liten og stor, og også på Caravan Stop, som er på YX. Der også vil de stoppe og ha litt forskjellige typer sprell da. Så nei, møt opp.
0: Ja, møt opp. Og hvem vet, kanskje han Dag Otto Lauritsen dukker opp i en eller annen plassen?
1: Det kan godt hende. Jeg anbefaler å komme i hvert fall, så får man se. Man vet aldri hvor han dukker opp.
0: Nei, det er akkurat det. Han er jo overalt og farta.
1: Ja.
0: Og så har jo vi i Radio Bø planer om å lage stand ned på området der og ha direkte sending og ta litt sånn pulsen på det som skjer med to timer direkte fra friluftsgalleriområdet der fra 11 til 13. Så vi skal nå være på plass, Marit, fra Radio Bø.
1: Ja, det blir veldig bra.
0: Det blir bra. Litt tilbake til deg, Astrid. Vi har snakket litt trafikk med deg. Er det andre viktig informasjon som vi må få ut nå når vi har deg med, Astrid?
2: Nei, det er jo når man som publikum står langs veien, så må man jo huske på at et sykkelritt går svært, svært fort. I enkelte områder så kan jo de her syklisterne komme opp i 70 km i timen, og i nedoverbakke opp til 100 km i timen. Så man må som fotgjenger huske på å holde avstand til syklisterne og sånt. Man ser jo innimellom noen skrekkvideoer fra Tour de France og sånt, der hvor noen har lyst til å ta på de syklisterne mens de sykler, og det anbefales ikke.
0: Det er ikke lurt å prøve på det. Men det er fullt lov å stå langs løypa og hei.
2: Det er absolutt lov, og jeg håper jo det at folk gjør det. Nå ser det jo ut som at regnet ikke varer utover dagen på fredag, så da blir man jo ikke gjennomvått, men man må jo kle seg etter været.
0: Ja. Ja, jeg har altså følt med på Yr med tanke på at vi skal ha en stand fra Radio Bø, hvordan vi skal gjøre det, og det siste jeg så her, det var at det kunne bli opphold i hvert fall noen timer midt på dagen. Jeg håper, jeg vet ikke hva du har funnet ut, Astrid, der. Hva er det siste på værfronten?
2: Nei, det skal regne på natta, og så ser det ut som at det blir tåke på dagtid. Ja. Men kanskje litt sånn regn på ettermiddagen igjen. Så værmeldingen endrer seg jo for dag, så vi krysser fingrene for at det blir opphold.
0: Akkurat nå så ser jeg at det er opphold mellom klokka 10 og 13. 14, men tåka ser jeg, ja, på på, på yr. Men det der det endrer seg jo, så vi må jo bare følge med time for time.
2: Men, det må vi.
0: Men det skal være en folkefest på Parkvoll, men det kan også være en folkefest langs løypa. Dere oppfordrer folk til å ta seg en liten ekstra pause fra jobb, hvis de har anledning til det. Kom seg ut langs løypa og hei, kle seg ut, lag fest langs løypa altså.
2: Ja, ja. Det vises jo det her over nesten hele verden. Cirka 190 land. Mm. Og det er jo en unik mulighet å få vist frem Bø og region. Og at vi faktisk er folk her.
0: Ja, det er en fantastisk mulighet å få vist frem region som du sier. Mm. Tilbake til deg, Marit. Vi skal avslutte, men noe mer du vil legge til, du som nå har som er arrangementsansvarlig for det som skjer på Parkvoll da.
1: Jeg vil jo egentlig bare anbefale folk å komme i god tid, ha med seg litt ekstra klær for sikkerhets skyld. Og så har vi jo også, så fremst det fortsatt blir, Arctic Rullator på Bøheimen. Så det kommer jo an på vær og alt mulig der. Men det kan også bli ganske spennende. Det er ikke så ofte man ser det. Det er jo da et rullatorløp som skal minne om Arctic Race. Så det er mye som skjer i Bø den dagen, så jeg anbefaler folk å reise ut tidlig, få med seg det som skjer der man kan det, og ha det hyggelig. Dette blir en folkefest, og ja, jeg tror det blir veldig, veldig gøy.
0: Ja, fantastisk. Ja, det skal jo være rullatorløp utenfor Bøheimen. Der har vi også en reporter på plass som skal inn direkte når det skjer 10 over 11. Ja, vi gleder oss. Det blir fantastiske dager i Ofoten og Vesterålen med Arctic Race of Norway. Nå skal jeg si takk for at dere var med oss i formiddagen på Radio Bø. Marit Gunnleksrud Tobiasen, som er arrangementsansvarlig for Parkvoll. Og så hadde vi også med oss Astrid Andreasen, som da er leder for Bø Frivillig Sentral. Tusen takk til dere begge to, og vi sier tvi under Arctic Race of Norway. Ha det bra, begge to.
2: Ha det!

0: Ja, nu har vi gått på båten din, Tom, en ja, liten halvtimme kanske. Nu är vi kommit oss gott in i Helfjorden, är vi inte?
1: Ja, nu är vi, det heter Vestpolner, det är innerst i Helfjorden. Det vill säga, det, du kan ju komma längre in, men det är så grunt här så vi går inte in där med båten. För det är fallande sky, så då blir vi där. Men in i där är ju tufft efter bosättning. Jag vet inte om du har hört om något så heter finnerydning. Nej, det är en konstruktion i lovverket vårt som nästan ingen vet om det. Och det finns såna finnerydningar i Norrland och Troms ärlig. I botten av sådana utillgängliga områden. Där var det sama som rydda grunn och drev med rendrift. Och det är helt säker på att inne i bonden där som dessa tuften är, det är i så kallt som finnerydning. Och det som var speciellt med det var att de var inte immatrikulerade, det är det helt. Så de hade inte bruksnummer och gårdsnummer och sånt typ av ting, men de som var på och hade tillgång till rydningar, de betalt vanlig skatt, men och de hade tillgång till resurserna som var i området. Och det att det inte var inmatrikulerat och sånt, det gör att det är lite vanskligt att spola tillbaka på det, som du kan göra på andra områden. Men i nya tid så har det område hvor, alltså det var två familjer, en på Gu, i Bø, alltså på Guvåg, och en i Hassel, som det var då, som hade rättigheten till rendrift på denna öja. Och de hade rensamling där på den ryddningen hver höst. Da dro de med familie og telt, og jeg husker vi var i, på besøk der, og de melket reinen og laget ost. Og den osten, den var hard. De spikket han og hadde han i kaffen, de stod for kaffemelk. Og det ble sånne fettperler opp på kaffen og sånne. Men det synes de var veldig godt da. Og det er jo flere av de som bor på Guvåg, som var unge da, som var med i de familjen og var med og lå i telter og sanket rein og død, ja.
0: Men Helfjorden, den hører til Bø og den hører til Sortland.
1: Ja. Den grensa går midt i fjorden og så fortsetter den opp elva da. Og den rydningen som jeg snakket om, tuften der, de ligger egentlig på Bø-siden av elva.
0: Og så hadde Hadsel vært inn i bildet i stund.
1: Ja, det var Hadsel helt til 63, tror jeg. Da var det et makeskifte mellom Hadsel og Sortland, sånn at det ble, ja.
0: Ja, vi skal fortsette vår tur inn i Helfjorden i morgendagens sending. Vi skal da ha litt fokus på dette med sild og laks i Helfjorden. Det er Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem som er med oss på denne turen. Nå skal vi til Trang Fødsel her hos oss i Radio Bø.